troll med fiol. Godnatt.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

soldater hit, löjtnanter dit. Och alla reservofficerarna Figaro hit och Figaro dit. Och alla de andra barberarna där, nästan var eviga kväll, kämpade hon i duell med någon fru, för att hon haft med

hennes business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så: nu är det dags att sätta stopp, Safi Prapp på kärlekens galla. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att vi ska ha någon jädrans ensamrätt? Dags att sätta stopp, Safi Prapp.

och press. Rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knapp

Lid, öppna kad till glaset sista hälft. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Pavelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

att graven är för djup. Novelan, så ta dig då en sur. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick, ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min ryck rämman ur hans trut. Tycker du att graven är för djup, novelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oms åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt för vår värdinna bug om oss, och halkom sen i graven

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Fyra plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då fortsätter vi väl med lite presentera musiken stund där då. Ja, ni vet ju att det är sommartablå nu som det heter. Och då har vi 2 timmar med presenterad musik här mellan 10 och 12 varje dag. Och sen så kan ni höra det här ikväll igen. Men i övrigt så är det musikmixen som gäller och jag hoppas att ni tycker att den är bra. Vad sägs till exempel om Daryl Braithwaite? Ja, kanske inte den mest kända artisten, men ändå en som hade en stor framgång med den här låten.

The Honeycombs med That's the Way. Då är vi inne på årtalet 1965. Och från 62 hade vi Booker T and the MGs. Men den där Green Onions, ja, den har verkligen satt spår. Medan Darryl Braithwaite då gjorde One Summer 1988. Året är på 1989, det sista skälvande året av det glada 80-talet som det heter. Och då kom nästa låt. Och nu ska vi då titta lite grann på vad jag nämnde häromdagen, att gänget i Bo Kaspers orkester tilldelades karamelldiktstipendiet. Ja, det där är ett stipendium som Povel Ramel instiftade för många år sedan i samband med en födelsedag, där han då gärna ville att man skulle lyfta fram folk som i hans anda då skrivit musik och texter. Och en mycket värdig vinnare av det där karamelldiktstipendiet är ju faktiskt Magnus Uggla. För likt inte bara Povel Ramel utan också kanske lite kaljäriskt, kan jag säga så, så har han ju i sina texter många gånger kunnat skildra sin samtid på ett lite spännande sätt. Och 1989 bitvis så fanns väl saker som såg likadant ut då som det gör idag, men kändeslivet framförallt i Stockholm och på TV, ja, det skildrades på det här viset.

Det här är Sten Karlsson tillsammans med Salta Mandlar. Ett sommarsvärmeri fick vi uppleva där. Och inspelningen den gjordes 1974. Linda Scott med I've Told Every Little Star, den gjorde hon 61. Och före det hörde vi The Rolling Stones med Miss You från 78. Allra först ut var Magnus Uggla, Jag mår illa. Jag har ett utsnitt utav den svenska nöjeshistorien på 1989. Eller ja, 80-talet ska vi väl ändå säga, för att det tog väl en stund från dem att samla material där. Låten kom i alla fall 1989. Ja, nu till en av de här yngre killarna som höll igång i slutet av 50-talet. Det var faktiskt Buddy Holly som arrangerade en spelning åt Waylon Jennings som gjorde att han faktiskt började höras. Och så fick också Waylon Jennings vara med lite grann när Buddy Holly och de andra spelade. Och var faktiskt en av dem som valde att inte åka med på flygplanet, den där ödesdigra flygningen som ju ändade Buddy Hollys liv. Waylon Jennings fortsatte och ägnade sig mycket åt country and western under hela sitt liv egentligen. Men sen var jag också med det här kändisgänget som, höll på att säga countrymen heter de inte alls det, heter de inte The Journeyman. Gänget som ju faktiskt blev en riktig jättesuccé som sånt här, vad kallar man det för? Superband. Willie Nelson, Chris Christopherson och Johnny Cash. Och de heter faktiskt Highwaymen. Ja, det är jag och de här grejerna med annat sånt där. Att komma ihåg allting är inte kanske alltid så lätt. Men, vi ska lyssna på Waylon Jennings, hur han lät 64 nu i en låt som heter Big Mamoo.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension.

0: nybemanning. Annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan. En ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom. Hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den. Vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran. Tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna. Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde. Tuppen bara stod och glodde, tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände. Hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen en fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket. Agda svek för inre trycket, för sorgen och kärlekskvalen. Och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett, hör du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar. Varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Det är det mer de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat, du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.
1: Jag tänker då, det här blev ju en sån jättesuccé. Folk älskade den, men det gjorde inte Cornelis till slut, för att alla ville att han skulle spela den här låten. Han hade gjort så mycket annat, och då kändes det väl ganska trist att bara få

spela en låt, men det här är nog många gånger artisternas helvete om de har fått en succé. Hönan Agda, Porr för djur, som det står inom parentes efteråt, den kom 69. Samma år som The Beatles gjorde Let It Be faktiskt. Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester gjorde Sommaren du fick 2009 och Waylon Jennings Big Mamoo 1964 var året för den. Men nu ska vi minnas sommaren 1970, för då blev den här en landsplåga.

Gary Puckett och The Union Gap tillsammans här med Young Girl 1968. Kanske man kan säga om Louise Hofsten, hon hade ju redan dragit igång sin blueskarriär med munspel och allting när hon spelade in ledmotivet till 1939-1989. Men det är så skönt för att det här ligger ju egentligen så långt ifrån den repertoar vi annars brukar höra henne i. Och denna sonora stämma gjorde sig mycket väl som en, ska vi kalla det för refrängsångerska, som det skulle vara då i den tid som filmen beskriver. Musiken skriven av Anders Berglund som också arrangerat, och Ture Rangström den yngre hade skrivit den fina texten. Mungo Jerry, ja, den 1970, den kom nog Yellow River, det var låtarna för den sommaren, In the Summertime. Du lyssnar på P4 Plus, jag heter Claes Johan Larsson och här kommer Hootenanny Singers.

Erik tog ett hopp i kvällen, så vattnet sprutade i silverglans. Och skånkorna slog rakt mot himlapällen, och vassen vaggade i böljan.

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag.

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Karl Anton, jag som målar både i ord och färg. Härmed till Sommarvind, och det är en inspelning som kom 1900. Vad var det för årtal på den där då? Jag la den lite långt ner här i listan. 1980. Före det så lyssnade vi på Martha Reeves and the Vandellas och Jimmy Mac. Det var 1967 det, och Hootenanny Singers då med Per Olofs Per Erik. Den kom 1973. Ja, mera musik är alldeles strax från 79. Vi ska lyssna på Satellit med Ted Gärdestad. Det var ju Eurovision Song Contest för hans del där. Men ja, det är ju ändå där jag sitter i Bovallstrand och sänder idag. Är det solsken? Det är några sådana här molntussar som kommer in. Vi får väl se vad det blir av detta lite längre fram. Men i övrigt så säger prognosen att det ska bli en sval juni idag. Med blandning av moln, solglimtar och spridda regnskurar. Ja, bäst väder väntas i Västra Götaland. Längs västkusten, ja, det tackar vi för. Medan östra Svealand och delar av Norrland får mest moln och nederbörd. Temperaturen ska ligga mellan 15 och 20 grader i större delen av landet. Och ni som då lyssnar på kvällsreprisen av det här, för er kan vi berätta då att om ni inte har märkt det redan så ska skurarna ha avtagit under kvällen successivt. Och natten mot onsdag, det vi går in i nu, blir förhållandevis sval med temperaturer mellan 7 och 12 grader. Och lokalt kan dimbankar bildas där himlen spricker upp. Jaha, då så drar vi väl filten över huvudet, eller också så tar vi och lyssnar ännu mera. På Ted Gärdestad, året är 1979.

0: time, sugar time,
1: sugar time.
2: Ja, det här var The McGuire Sisters. Ja, de är en något yngre version av The Andrews Sisters, men de träffade varandra. Det har de själva berättat om hur de i början på 50-talet möttes och då fick väldigt bra råd och omtanke från systrarna Andrews som då hade hållit på lite längre. Ja, för de här tjejerna var väldigt unga när de började, den yngsta i gruppen. De var bara 4 år gammal när de började ta ton på den lokala scenen som ju till en början var deras egen kyrka. Men så småningom, 1952, så fick de ett kontrakt efter att ha varit med i en tv-talangtävling. Och på den vägen fortsatte det sen. De sjöng för nästan alla sittande presidenter under sin professionella karriär. Och i USA, mycket, mycket kända. Kanske inte fullt så kända som The Andrews Sisters blev internationellt. Men ja, det här är låtar som vi säkert känner igen allihop. Det här var ju Sugar Time som de spelade in. Ja, vilket år var det? Det var 1957. Och The Hooters hörde vi med 500 miles före det 1989. Och Ted Gärdestad med Satellit 1979. Nu ska vi hoppa fram ett år. Vi går till 1980 och där möter vi Aston Reimers rivaler med ett konstaterande som jag nog tror att de flesta kan skriva under på.

Ja, från Aston Reimers rivaler, godis är gott. Det var 1980, va? Så gick vi till 85 med Simple Minds, Don't You Forget About Me. Och så här var det Lindsay DePaul och Mike Moran. Ja, de var med i Eurovision Song Contest 1977 med den här låten. Och då kom de på andra plats. Rock Bottom hette den här. Ja, helt osökt då en titt på dagens datum den 16 juni. Ska gå tillbaka till 1288. Det är lite häftigt redan man kan gå tillbaka och finna belägg för saker och ting i rullorna. För biskop Peter i Västerås, han upprättade då ett köpebrev på Färingsö, ja, det ligger inne i Mälaren, där han meddelar att han till sin systerson återlämnar den andel han tidigare för domkyrkans räkning hade köpt i gruvan i Tiskasjöberg i Torsång. Ja, det är alltså nuvarande Kopparberget i Falun. Ja, han hade alltså en andel i gruvan och det här köpebrevet då visar då på någonting som väl idag skulle kunna liknas vid ett aktiebrev. Det är lite häftigt, här finns en massa fina sådana här sigill och grejer som hänger vid den här biten. Och det är första gången som gruvan i Kopparberget omnämns i skrift vad vi vet idag. Och då brukar man anse att då företaget som förut hette Stora Kopparberg är numera Stora Enso har sina rötter i denna gruva. Och därmed kan räknas som världens äldsta aktiebolag. Det är inte många som kanske känner till. Jo då, det är ett av de absolut äldsta. Sen dröjer det ganska länge innan man kommer till de aktiebrev som finns idag. Och då har vi ett ifrån Alingsås, nämligen det här som Jonas Ahlström höll i med väveri och annat. Men det kan vi tala om någon annan gång. Men ja, en av de många saker som hänt den 16 juni 1288. Det var ett tag sedan. Vi går tillbaka till nutiden istället och lyssnar på en låt från 1972.

Pat Boone, Speedy Gonzales och inspelningsår 1962. Vi hade med oss Östen Warnerbring också från 66 med En sommardröm och från 72 Charlie Rich med Behind Closed Doors. Nu till Supremes och en låt från 65, Stop in the Name of Love. Det där är faktiskt en verklig händelse. Ja, den första fraserna här kommer utav det att en av killarna i låtskrivarteamet, Holland Does Your Holland, var ute och snurrade på vänsterkanten. Det är det här att vara ute och vänsterprassla, det är inte bra. Och särskilt då när flickvännen till slut kom på honom med det här och började bråka om sakerna och han själv då efter en stund då försökte tala om för henne att han ändå tycker om henne och sa stop in the name of love. Ja, det var hans försök. Before you break my heart sa han till och med. Och sen bad han henne att tänka över saken innan hon gjorde slut. Think it over. Jag tror att hon gjorde slut ändå.

Precis så ska det låta om Toots Thielemans och gänget när de spelar bluesett. Så småningom fick den ju text och då blev det Min bedårande sommarvals. Lanserad hos Hasse och Tage båda gångerna faktiskt. Ja. Det här är ju då en inspelning från tidigt 60-tal. 1963. Toleifs gjorde En dag i juni 1974 och Diana Ross och The Supremes, ja egentligen bara Supremes på den tiden, för det var först 1967-68 man gick över och började kalla dem för Diana Ross och The Supremes. Stop in the Name of Love, och det var ju Dozier i Holland, Dozier in Holland, som försökte reda ut begreppen med sin dåvarande flickvän. Ja, nu går vi till Buddy Holly och The Crickets. Every Day, året är 1957.

Bruce Springsteen tillsammans med The E Street Band, I Wanna Marry You. En låt som faktiskt spelades in just under hans, så att säga, lediga period. Här var han inte tillsammans med, ja, han var inte gift med någon, så ska vi säga. Rätt ska vara rätt. 1980 är året. Och sen före det så hade vi med oss Family Four med Lyckovägen från 64 och Buddy Holly och The Crickets med Everyday från 1957. Nu så ska jag ta runt av den här eftermiddagen och det gör jag med José Cid med det som blev Portugals sjunde placering i Eurovision Song Contest 1980. Un grande, grande amor heter låten. Och jag passar på att tacka för nu, men ja, vi hörs ju imorgon igen. Ha det så gott, hej!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

0: Ah.
1: Grand-père en a une, mon oncle en a une, oui, même un grand.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då fortsätter vi väl med lite presenterad musik en stund där då. Ja, ni vet ju att det är sommartablå nu som det heter. Och då har vi 2 timmar med presenterad musik här mellan 10 och 12 varje dag. Och sen så kan ni höra det här ikväll igen. Men i övrigt så är det musikmixen som gäller och jag hoppas att ni tycker att den är bra. Vad sägs till exempel om Daryl Braithwaite? Ja, kanske inte den mest kända artisten, men ändå en som hade en stor framgång med den här låten.

The Honeycombs med That's the Way. Då är vi inne på årtalet 1965. Och från 62 hade vi Booker T and the MGs. Men den där Green Onions, ja, den har verkligen satt spår. Medan Daryl Braithwaite då gjorde One Summer 1988. Året är på 1989, sista skälvande året av det glada 80-talet som det heter. Ja, då kom nästa låt. Och nu ska vi då titta lite grann på vad jag nämnde här om dagen, att gänget i Bo Kaspers orkester tilldelades Karamelodiktstipendiet. Ja, det där är ett stipendium som Povel Ramel instiftade för många år sedan i samband med en födelsedag, där han då gärna ville att man skulle lyfta fram folk som i hans anda då skrivit musik och texter. Och en mycket värdig vinnare av det där Karamelodiktstipendiet är ju faktiskt Magnus Uggla. För likt inte bara Povel Ramel utan också kanske lite kaljäriskt, kan jag säga så, så har han ju i sina texter många gånger kunnat skildra sin samtid på ett lite spännande sätt. Och 1989 bitvis så fanns väl saker som såg likadant ut då som det gör idag, men kändislivet framförallt i Stockholm och på TV, ja, det skildrades på det här viset.

Det här är Sten Karlsson tillsammans med Salta Mandlar. Ett sommarsvärmeri fick vi uppleva där. Och inspelningen den gjordes 1974. Linda Scott med I've Told Every Little Star, den gjorde hon 61. Och före det hörde vi The Rolling Stones med Miss You från 78. Allra först ut var Magnus Uggla, Jag mår illa. Jag har ett utsnitt utav den svenska nöjeshistorien på 1989. Eller ja, 80-talet ska vi väl ändå säga, för att det tog väl en stund från dem att samla material där. Låten kom i alla fall 1989. Ja, nu till en av de här yngre killarna som höll igång i slutet av 50-talet. Det var faktiskt Buddy Holly som arrangerade en spelning åt Waylon Jennings som gjorde att han faktiskt började höras. Och så fick också Waylon Jennings vara med lite grann när Buddy Holly och de andra spelade. Och var faktiskt en av dem som valde att inte åka med på flygplanet, den där ödesdigra flygningen som ju ändade Buddy Hollys liv. Waylon Jennings fortsatte och ägnade sig mycket åt country and western under hela sitt liv egentligen. Men sen var jag också med det här kändisgänget som, höll på att säga countrymen heter de inte alls det, heter de inte The Journeyman. Gänget som ju faktiskt blev en riktig jättesuccé som sånt här, vad kallar man det för? Superband. Willie Nelson, Chris Christopherson och Johnny Cash. Och de heter faktiskt Highwaymen. Ja, det är jag och de här grejerna med annat sånt där. Att komma ihåg allting är inte kanske alltid så lätt. Men, vi ska lyssna på Waylon Jennings, hur han lät 64 nu i en låt som heter Big Mamoo.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätt fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på ona, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen en fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
2: Jag tänker då, det här blev ju en sån jättesuccé. Folk älskade den, men det gjorde inte Cornelis till slut, för att alla ville att han skulle spela den här låten. Han hade gjort så mycket annat, och då kändes det väl ganska trist att bara få spela en låt. Men det här är nog många gånger artisternas helvete om de har fått en succé. Hönan Agda, Porr för djur, som det står inom parentes efteråt, den kom 69. Samma år som The Beatles gjorde Let It Be faktiskt. Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester gjorde Sommaren du fick 2009, och Waylon Jennings Big Mamoo 1964 var året för den. Men nu ska vi minnas sommaren 1970, för då blev den här en landsplåga.

Gary Puckett och The Union Gap tillsammans här med Young Girl 1968. Kanske man kan säga om Louise Hofsten, hon hade ju redan dragit igång sin blueskarriär med munspel och allting när hon spelade in ledmotivet till 1939-1989. Men det är så skönt för att det här ligger ju egentligen så långt ifrån den repertoar vi annars brukar höra henne i. Och denna sonora stämma gjorde sig mycket väl som en, ska vi kalla det för refrängsångerska, som det skulle vara då i den tid som filmen beskriver. Musiken skriven av Anders Berglund som också arrangerat, och Ture Rangström den yngre hade skrivit den fina texten. Mungo Jerry, ja, det är 1970. Den, kom nog Yellow River. Det var låtarna för den sommaren. In the Summertime. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes Johan Larsson. Och här kommer Hootenanny Singers.

Per-Os Per-Erik tog ett hopp i kvällen, så vattnet sprutade i silverglans. Och skånkorna slog rakt mot himlapällen, och vassen vaggade i böljedans.

Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft.

0: sitt hår. Då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Karl Anton, jag som målar både i ord och färg. Härmed till Sommarvind, och det är en inspelning som kom 1900. Vad var det för årtal på den där då? Jag la den lite långt ner här i listan. 1980. För det så lyssnade vi på Martha Reeves and the Vandellas och Jimmy Mac. Det var 1967 det, och Hootenanny Singers då med Per Olofs Per Erik. Den kom 1973. Ja, mera musik är alldeles strax från 79. Vi ska lyssna på Satellit med Ted Gärdestad. Det var ju Eurovision Song Contest för hans del där. Men ja, det är ju ändå där jag sitter i Bovallstrand och sänder idag. Är det solsken? Det är några sådana här molntussar som kommer in. Vi får väl se vad det blir av detta lite längre fram. Men i övrigt så säger prognosen att det ska bli en sval juni idag. Med blandning av moln, solglimtar och spridda regnskurar. Ja, bäst väder väntas i Västra Götaland. Längs västkusten, ja, det tackar vi för. Medan östra Svealand och delar av Norrland får mest moln och nederbörd. Temperaturen ska ligga mellan 15 och 20 grader i större delen av landet. Och ni som då lyssnar på kvällsreprisen av det här, för er kan vi berätta då att om ni inte har märkt det redan så ska skurarna ha avtagit under kvällen successivt. Och natten mot onsdag, det vi går in i nu, blir förhållandevis sval med temperaturer mellan 7 och 12 grader. Och lokalt kan dimbankar bildas där himlen spricker upp. Jaha, då så drar vi väl filten över huvudet, eller också så tar vi och lyssnar ännu mera. På Ted Gärdestad, året är 1979.

0: sugar time, sugar time,
1: sugar time.
2: Ja, det här var The McGuire Sisters. Ja, de är en något yngre version av The Andrews Sisters, men de träffade varandra. Det har de själva berättat om hur de i början på 50-talet möttes och då fick väldigt bra råd och omtanke från systrarna Andrews som då hade hållit på lite längre. Ja, för de här tjejerna var väldigt unga när de började, den yngsta i gruppen. De var bara 4 år gammal när de började ta ton på den lokala scenen som ju till en början var deras egen kyrka. Men så småningom, 1952, så fick de ett kontrakt efter att ha varit med i en tv-talangtävling. Och på den vägen fortsatte det sen. De sjöng för nästan alla sittande presidenter under sin professionella karriär. Och i USA, mycket, mycket kända. Kanske inte fullt så kända som The Andrews Sisters blev internationellt. Men ja, det här är låtar som vi säkert känner igen allihop. Det här var ju Sugar Time som de spelade in. Ja, vilket år var det? Det var 1957. Och The Hooters hörde vi med 500 miles före det 1989. Och Tredjärdestad med satellit 1979. Nu ska vi hoppa fram ett år. Vi går till 1980 och där möter vi Aston Reimers rivaler med ett konstaterande som jag nog tror att de flesta kan skriva under på.

Från Aston Reimers rivaler, godis är gott. Det var 1980, va? Så gick vi till 85 med Simple Minds, Don't For You Forget About Me. Och så här var det Lindsay DePaul och Mike Moran. Ja, de var med i Eurovision Song Contest 1977 med den här låten. Och då kom de på andra plats. Rock Bottom hette den här. Ja, helt osökt då en titt på dagens datum den 16 juni. Ska gå tillbaka till 1288. Det är lite häftigt redan man kan gå tillbaka och finna belägg för saker och ting i rullorna. För biskop Peter i Västerås, han upprättade ett köpebrev på Färingsö, ja, det ligger inne i Mälaren, där han meddelar att han till sin systerson återlämnar den andel han tidigare för domkyrkans räkning hade köpt i gruvan i Tiskasjöberg i Torsång. Ja, det är alltså nuvarande Kopparberget i Falun. Ja, han hade alltså en andel i gruvan och det här köpebrevet då visar då på någonting som väl idag skulle kunna liknas vid ett aktiebrev. Det är lite häftigt, här finns en massa fina sådana här sigill och grejer som hänger vid den här biten. Och det är första gången som gruvan i Kopparberget omnämns i skrift vad vi vet idag. Och då brukar man anse att då företaget som förut hette Stora Kopparberg är numera Stora Enso har sina rötter i denna gruva. Och därmed kan räknas som världens äldsta aktiebolag. Det är inte många som kanske känner till. Ja, det är ett av de absolut äldsta. Sen dröjer det ganska länge innan man kommer till de aktiebrev som finns idag. Och då har vi ett ifrån Alingsås, nämligen det här som Jonas Ahlström höll i med väveri och annat. Men det kan vi tala om någon annan gång. Men ja, en av de många saker som hänt den 16 juni 1288. Det var ett tag sedan. Vi går tillbaka till nutiden istället och lyssnar på en låt från 1972.

Pat Boone, Speedy Gonzales och inspelningsår 1962. Vi hade med oss Östen Warnerbring också från 66 med En sommardröm och från 72 Charlie Rich med Behind Closed Doors. Nu till Supremes och en låt från 65, Stop in the Name of Love. Det där är faktiskt en verklig händelse. Ja, den första fraserna här kommer utav det att en av killarna i låtskrivarteamet, Holland Dozier Holland, var ute och snurrade på vänsterkanten. Det är det här att vara ute och vänsterprassla, det är inte bra. Och särskilt då när flickvännen till slut kom på honom med det här och började bråka om sakerna och han själv då efter en stund då försökte tala om för henne att han ändå tycker om henne och sa stopp in the name of love. Ja, det var hans försök. Before you break my heart sa han till och med. Och sen bad han henne att tänka över saken innan hon gjorde slut. Think it over. Jag tror att hon gjorde slut ändå.

Precis så ska det låta om Toots Tillemans och gänget när de spelar blusett. Så småningom fick den ju text och då blev det Min bedårande sommarvals. Lanserad hos Hasse och Tage båda gångerna faktiskt. Ja. Det här är ju då en inspelning från tidigt 60-tal. 1963. Toleifs gjorde En dag i juni 1974 och det är en av oss och The Supremes. Ja, egentligen bara Supremes på den tiden, för det var först 1967-68 man gick över och började kallar dem för Diana Ross och The Supremes. Stop in the name of love. Och det var ju Dozier i Holland, Dozier and Holland, som försökte reda ut begreppen med sin dåvarande flickvän. Ja, nu går vi till Buddy Holly och The Crickets. Every Day, året är 1957.

Bruce Springsteen tillsammans med The E Street Band, I Wanna Marry You. En låt som faktiskt spelades in just under hans, så att säga, lediga period. Här var han inte tillsammans med, ja, han var inte gift med någon, så ska vi säga. Rätt ska vara rätt. 1980 är året. Och sen före det så hade vi med oss Family Four med Lyckovägen från 64 och Buddy Holly och The Crickets med Everyday från 1957. Nu så ska jag ta runt av den här eftermiddagen och det gör jag med José Cid med det som blev Portugals sjunde placering i Eurovision Song Contest 1980. Un grande, grande amor heter låten. Och jag passar på att tacka för nu, men ja, vi hörs ju imorgon igen. Ha det så gott, hej!

älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.